0: God morgen og velkommen til en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hoster med masser af gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne morgen, den starter vi med toner fra ABC, The Look of Love, senere i denne time. Blandt andet toner fra Mr. Big to Be With You. Brødren Olsen giver smuk som et stjerneskud, The Pointer Sisters synger Jump for My Love, og Frankie Goes to Hollywood med Relax. Allerførst skal du have toner fra en film, Armageddon. Det er som en Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Med den, god morgen og velkommen til.
1: I could stay awake just to hear.

Godt gedin popmusik er for toploader med Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know? Come on.

fra Horsens danske Prelimates, og ja, skal vi kalde den deres rock one hit wonder? Det var Please Don't Leave Me og Gabriel Getter fra Dreams. Der er noget shaky på mig i din retning. You drive me crazy. Vi skal også have noget Donna Lewis. I love you always, forever.

Anne Linnet fra tid med Marquita Sats, og her en lille lørdagsslindretur ned ad strøget, lort på vinduer. Der er noget Prince på vej i din retning. Vi skal til det australske med Kylie Minogue også, og her allerførst tilbage i tiden sammen med ABBA, og et godt genhør på Waterloo.

0: 43 med Peter Gabriel og 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billie Ocean 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre med Sheila Iver 35. 34, nyhed Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico 86 og Peter Gabriel 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30. Gets tough.